na mi hu ye sa me ti ya yade bi aye me na doctor nyan kan se mi nya hu me tu we me ka wa sha me kwa ye gwa wade no me se won so se de won na mo na o ye da ye bi nim sa wo ka wa na sha wo ka obi kra de ka wa ye nyam fa bi mpo me sha wo ye nim si aye se ma won ware da me bompa e ma wo ti e mu ka de me ka bi kan de de de

ni emu nsem eni emu haw nanso ne nyinaa mu no ye maame no mu ne anu amanu adwadifo egyina wo mu na so pemen se beya edwadie ebekoso ewo manmu e free ahonidi a ewo

0: nya solution. Enti no eya na ye ku na ye de
1: ye pe. Ye pe. O pa te se. Sorry either ebinu kura je kwaya found as so kwabusa o. Ebinu po se kwabusa. Ana se enti un koton capre capre binia. Obi akojampa FM. Adwindwin ti ka bon me se me se. Adwindwin ti aso ko se ne dem man kaka am. Adwindwin ti oja oni se traffic na aso. Ka bon because me pe bibia ye na me she dem na ye ka na as if say me lazy enti me improve je e tro bia won tu improve fi ye ha ye ho e tro bia ye as even as or kwa e tro bia ye me amekan say ye de enima bi e satisfy ye religious friends egos oti as e tro bia wo she dem e ye say so boko akwa ne nam e tro bia ye ha ye ho so ma nya wo be ya fa won ye mpa ye Ubo mpaye ne nyame kyerwa. Ko acha no lead u ko baby se koji council na esa anani pa no beka bia no is your council no so de. Unfe ni agro. Ebi no so basa but me obeka no onfe nyajuma.
0: Daddy e bi se o nse e wi asini